Hvor er det fire igen af? På i hætte tider. Bringing some maramatanga. Mig det har hit artana. Gitte nej hui hui nga. Gør op,